0: Aywa namu.
1: Tuma mina nubi na nyon zoro. Haan. Oya soro plisi nigila fombe bagari ye.
0: Ufora ye dere.
1: Kostra ni uro diyan nigila ye. Nana vi nyon fo.
0: Namu.
1: Bagari ye stra ni uro bagadi plisi ma.
0: Kera.
1: Plisi jole kona gwana.
0: Namu.
1: Ayi kando ako afora segu ko cheminyine niro segu saraje.
0: Namu.
1: Ninga tangata kaboneka.
0: Namu.
1: Nene nobina nyongu me la harapolo kono.
0: Ha.
1: Oka laba ninga ne buye ninduwe inata.
0: Ube ma kono kwa.
1: Ako fole de te tnye wa tariba fe ki chede.
0: Pati.
1: Bagari kando ama. Ako chowbi shika tulo genga duma aje utinyo mva bali.
0: Ote la kata bali.
1: Nisa ya tima netu litodo.
0: Namu.
1: We are looking at the other.